wa mo pe adwuma ye adwuma bi te se Ghana Migration Service. And then me no ka say omo de update bi aba 2026. Omo aye announcement e chere se obi bia e pe se ye recruit no na okọ eye Ghana Migration. Omo amo qualify no mo nhye ne so ye pa. Se uyo bia enei wawie eye wasi enso hwe no. Na se uye graduate wadi every eye 18 to 35 years ya. Na uye medically fit dia. Nene ye akwenya ewo ho edemao. Nti u dia wasa uye nese ubetimi ya kontakti eye Ghana Migration Service. Na wakwa kofa eye application form anase ehonse mkani biyano. Udu wani chremu. Anase chese nka uko ho kran ke headquarters ho kran kwa na kwa kwa kubu sempenifo se de be ya wo so betimi de ho a chemu kwa sa die bi ho ntimi hyo dem se untu ho na mo sa ntimi mo moden na mo fa mo ho enhyem na ntimi emo amo enei pani be hwe uko piemu e wo Congo manum so so a yese yase Ebola case no e kosoro pa chese kwa na e kosoro over 4,449. 4,449. Timamufono. Ena Ebola, ayewonum.